Донесіте хліб, донесіте сол, найболе віно за овай стол. Донесіте смір, хіляду п'єсам бар,